läksket väldigt sylt och vore på läsktösk ta om hela läg läsket tås du killar så lär ovats tycka pissigt av det du hukkta en bättre tåske ägna. I thought I could have stolen. Kyllä letsi huillit. Sitä letsi kesiutis. Hoida kutiksti vaiti, sit kutsikin. Tänä on vaatra. Kiputsaa letsikin. Tämä siutaa. Why?